kasancewa tare da mu kuma muna farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya cikin zangon gari ya waye kuma ba tare da bata lokaci ba za mu je ga shirin mu na zauren shairai tare da Imran Yakubu Galaji ai sauraro lafiya